dear, my wura de, nyameba, my wura de nyakopon nyawani dafro, atie ba kopɛ. Awo be ye ye.